Labas rytas, malonus klausytojai. Man labai smagu, kad vėl susirinkė prie radijo imtuvų, sekantį pusvalandį praleisime kartu. Šiandien spalio 4. Spalis yra laikas sustoti ir sulėtinti tempą, jis dažnai laikomas vienišių mėnesių vartais tarp vasaros ir žiemos. Dažnai vasaros sezonas yra didžiulis veiklos metas. Spalis ir rudens sezonas suteikė galimybę sulėtinti tempą ir mėgautis malonais pasivaikščiojimais vėsų vakarą po parkus ir miškus, užpildytus raudonais, rudais ir ryškiais atspalvais. Rudens sezonas yra atvėsimas nuo vasaros karščio ir gyvybingumo. Spalis yra laikas, kai žmonės ir gamta pradeda ruoštis žiemai. Mylėje, nenusiminkite, kad jau pradėjo rudiniškai atšalti, paprastai spalio mėnesį sulaukime keletų šiltų ir malonių dienelių, vadinamų bobų vasarą. Good morning and welcome to Lithuanian radio program, Dainos Aidas. I look forward to spending the next half hour with you.

Užuojauta. Laikas gydo žaizdas, tik amžiams išėjusio žmogaus nesugražina. Su liūdėsiu pranešame, kad rugsėjo 23 mirė Džini Vidmantas. Reiškime nuoširdžią užuojautą jos vyrui Eugenijui, sūnums Tony, Dainui bei Nerijui ir jų šeimoms, seseriai Marian, broliams Sunny ir Dan, bei visiems artimiesiems. Džini buvo aktyvi Švento Jurgio parapijos ir Ročesterio lietuvių bendruomenės narė. Informacija apie laidotuvės bus paskelbta vėliau. I'm sad to announce the passing of Jeannie Vidmantas on September 23rd. We extend our sincere sympathy to her husband Eugenius, sons Tony, Dainius, Nerijus and their families, her sister Marian, and brothers Sunny and Don. Jeannie was an active member of St. George's Parish as well as the Rochester-Lithuanian community. She will be missed by all. Funeral arrangements are pending.

Spalio pirmą minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Jie skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti pagarbą senstančiam žmogui. Nors sensta tenka susidurti su tam tikrais iššūkiais, užuot galvoja apie tai, ko nebegalime daryti, turėtume būti dėkingi už tai, ką vis dar galime. Internete radau tekstą, neišsiųstą laišką, autorius nežinomas, kuriame aprašoma dalis to, ką galbūt patyrėte ir jūs. Rašiau, kad nelaikytų mirusių, nes gyvas dar esu, nors vis dažniau užsimirštu ir klaidžioju klampoj minčių. Ir stovint apačioj prie laiptų, man kartais visiškai neaišku, ar lipti ketinau aukštyn, ar ką tik nulipau žemyn. Kai prieinu prie šaldytuvo, dažnai sunku ką atsiminti, ar jau pavalgiau, ar atėjau ko pasiimti. O kai tamsa apgaubė žemę ir aš naktinos marškinios, staiga man nebeaišku daros, ar aš jau kelios, ar dar guliuos. Tad jeigu man eilė rašyti, nepyk, jei kartais sumaišiau. Gal vakar išsunčiau tau laišką, o gal gavau, nebežinau. Bet tu žinok, tave mes mylim, sakau su Dievu, būk sveika. Skubu, nors paštas neužmyliu, čia pat, ko nepasiekamas ranka. Ir nuskebėjus man į paštą, jaučios lyko nusikaltau, užuot išsuntis tau šį laišką, aš jį atidariau.

pranešimai. Ruočiasi ir lietuvių draugija, ir Edvardo Gervicko lietuvių mokykla rengė žaidimų vakarą spalio 24 Šventos Onos parapijos salėje nuo 6 iki 9 valandos. Atsineškite savo mėgstamą užkandį pasidalinti. Užsiregistruokite į jūkur turnyrą arba tiesiog mėgiaukite įvairiais žaidimais su draugais. Norėdami dalyvauti, turite iš anksto užsiregistruoti ne vėliau kaip spalio 17. Paskambinę su Jenkins telefonu 764-0298 arba Ray Lutkui telefonu 957-1293. Sekančios lietuviškos šventos mišos numatytos sekmadienį spalio 25, 2 valandą po pietų Our Lady of Lords bažnyčioj. Šventas mišas aukos taivas Ragmundas Bukauskas iš Kanados. Ruošis ir lietuvių draugija remia šventinę amatų ir maisto mūgę lapkričio 15-12 valandą Šventos Onos parapijos salėj. Prekybininkų stalo rezervacijos terminas lapkričio 7. Norėdama rezervuoti prekybininkų stalą, prašome susisiekti su Lina Gečaitė Mitchell telefonu 363-4909. Community Calendar. The Lithuanian Heritage Society of Rochester and the Edward Gervickas Lithuanian Heritage School are sponsoring a game night and Euchre tournament October 24th from 6 to 9 at St. Anne's Social Hall. Sign up to join the Euchre tournament or just enjoy casual games with friends. You need to RSVP no later than October 17th by calling Sue Jenkins at 764-0298 or Ray Lutkus at 957-1293. The organizers request that you bring your favorite appetizer to share.

Štai ir prabėgo mums skirtas pusvalandis. Mylėjai, tegul ši savaitė atneša šypseną veide, meilė širdyje, bei ramybė ir laimė sieloje. Atsisveikindama, linkiu stipros sveikatos ir ištvėmės mūsų bendruomenės sergantiesiems. Jūsų pranešėja buvo Rūta, nuoširdžiai dėkojo pusseserei Ilonai, prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. This has been the Lithuanian Radio Program, Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.